pêşkiriya helbet peyame ha be pêşkiriya www.bambilet.com.tr slav golav keko fifi u xebatkarin veng radio es pasu jinav çaya pasure hum bekhiratin joşa me iro jm şavatin parati halian halian şkerma gasrana mukayda aslan çemovanu تایبش بارچه پرچه والد چه بو وای والی مشوانه دیری کیو